pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlon.

Cijenjeni slušatelji, jedna kratka informacija. Naime, zbog nestanka električne energije moguće je da na kratko dođe do prekida programa na valovima radiocentra, no vraćamo se ubrzo. Hvala na razumijevanju.

0: Info. Info. Info. Punkt.
1: Info. Punkt. Info. Punkt. Info. Punkt.
2: U Poreču je najavljena još jedna akcija Crvenog križa Poreč, i to u petak 18. rujna. Spremne ekipe Crvenog križa čekaju vas u svojim prostorijama od 9 do 17 sati s pauzom od 13 do 14 sati. Dođite siti i dođite odmorni, ali svakako dođite, jer svaka doza život znači.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.